0: Vraťme se k vašemu modelu konfederace. Víte, že staví české politiky do kouta? Protože české země v tomto modelu zajistí Slovensku ekonomickou pomoc, ochranu hranic, ale český politik nedovede českému voliči vysvětlit, co by přinesl České republice.
1: Ale konfederačné usporiadanie by bylo aj v záujme České republiky, protože by se zachovala kontinuita štátu a medzinárodné zabezpečenie hranic, na ktorom musí mať Česká republika rovnaký záujem ako Republika Slovenská. Z hľadiska ďalšieho vývoja pripúšťam, že sa Európa nebude politicky zjednocovať pri najmenšom tak rýchlo, ako si to niektorí idealisti predstavujú, ale ekonomicky sa zjednocovať bude. A to je vlak, ktorý nikto nezastaví. A potom bude skutočne z hľadiska slovenskej aj českej pozície jedno, či budeme mať jednu česko-slovenskú ekonomiku, alebo dve národné, pretože budeme vťahovaní do ekonomiky európskej.